scat și jac curva mă ciocea. Urarea-mi făcă în geamă, liberi până la pangă, o ești în geamange. N-am cu prezent, ceau aici nici pe. Eu cu cifa, firma, pe de geamange, poală, mi-a babala. Eu să-i dă să mai gândă, să mă răcun, am să mă răcun, mă mangea. Eu să-i dă să-i până.